0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthva, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín,
3: já.
2: Heldur að Dínan hefði fyrir FOMO? Heldur að Dínan hefði bara fyrir þetta frammi? Hún var ein, við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda,
2: Vilt
3: að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar

0: 7-10.
1: Ég er bara búin að vera þar bara eitthvað narta í manni minn á, á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á
2: Það komið fyrir svo
1: Já, svo komið með vinkonum mínum til, hana, til Ítalíu Það var geðvegt
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: FM 95 Sjur.
1: Engin heim fyrir tól. Það borðum við upp á stól.
2: Já,
3: ég fæ ekki nóg.

Takktu þátt í einu skemmtilegasta gólmóti ársins. Skráning á gólmót FM 957 2026 hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu það ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og Gólklúbbi Suðurnesja. Let's get back, let me get back to the FM 957

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: En það ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Snæfisnesi á Hellisandi. Það er snúið að verða uppselt á það.
3: Býttu, eru tónleikar?
2: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svona tónleikaupplifun. Og það er eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna.
4: Hver er að spila?
2: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
4: Skemmtilegasti
0: morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Ég ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn, tveir
2: Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
3: það
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: 7-10.
1: Ég er bara búin að vera þar bara eitthvað narta í manni minn á grískri eyju og svo var ég með vinkonu mínum á
2: Það komið fyrir svo
1: Já, svo komið með vinkonu mínum til hérna, til Ítalíu Það var geðvegt
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og Valdklass

FM Sjø.

0: Ér FM.
1: Amen.
2: Labyrinth, come in.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudag. Frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: fjórar vikur 26 króna afsláttur Nánar á organ.is Organ
1: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
0: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
0: Gefðu þér tíma, bóli, léttöl.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að dínan hefði fengið FOMO? Heldur að dínan hefði bara mikið verið að frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn,
2: tveir Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana

0: spurningu fyrir þig. Í hvaða evrópsku borg Malpensa flugvöllur? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
2: Kjötkompaní.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég í hvaða evrópsku borg Malpensa flugvöllur? Svarið við því í Mílanó. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
4: Fyrir mér ekkert mikill munur af hreindýrið það fæðist úti og í fjallagróður allt árið og lambið eiginlega að sama sko. Þannig að bræðið bara þegar það bara eitthvað svo fest. Í hreina íslenska vatnið, hreina íslensku gróðurinn, en þetta bara lamba sem klikkar ekki.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
8: Brennslaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
9: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.

0: kristall.
1: Litli kallum sagði,
0: þú vist lykilinn. Ert alltaf velkominn, allt og skrítið án þín. Og skæri vinum minn, þykir þetta svo leitt. Von að finna þér leið, og bara gott skilið.
1: Veit þú mynd finna þig.
2: FM 957.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: FM. Nummer 1 i topp.

0: virka morgna 7-10.
1: En það er ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistar upplifun á Snæfisnesi á Hellisandi og það verða uppselt á það.
2: Býtu, eru tónleikar?
1: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svona tónleika upplifun og það er eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna því það eru að koma
3: hérna. Hver er að spila?
1: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
3: Skemmtilegasti
0: morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Birtan í tilverunni. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Ný þáttaröð af Quiz hefst á Scene Plus í ágúst og að því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða landi enda vefslóðir á .mx? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú?

0: sjálfsögðu Mexíkó. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
1: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra

og það er bjartur sunnudagur. Það voru bara að segja eins og það er hrikala bjart úti og fallegur dagur. Ég heiti Andri Björns og ég ætla að vera með þér til klukkan 4 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Og við erum ekkert að flækja þetta hér í dag. Við erum bara að fara að hafa gaman, við erum að fara að spila góða tónlist. Og ég held að það sé svona mikilvægast við daginn í dag. Það tónlistin. Það var að sjálfsögðu sko gleðigangan í gær sem ég skellti mér á ásamt Patriki Hæmi Guðjóni Smára og Jónu Margréti og djöfull var gaman í gær. En við ætlum að halda áfram með Justin Bieber.

Minn besti maður Elvar með miklu betri einn og þvílíkt lag Hættir bara ekki að vera gott lag En sko, ég horf út úr gluggan og ég hugsa Við í alvörinu fengum þetta bara eftir þess að miklu rigningaviku Við fengum með þess að sko En að sumar, þess að sumar helgi, síðustu helgi Svo komið sér rigning og hún fór ekki Sorry, ef að grínar hvar búið að rigna mikið í vikunni Svo í dag þá fengum við loksins smá viður Við fengum reyndar í gleðigöngunni í gær nema það var mjög mikill vindur meðan að gleðigangan var í gangi frétti en ekki það breyti miklu það var bara það falli orkana að vindurinn ekki að fara að breyta því það verður bara segjast eins og en við fengum þetta veður í dag við fengum bara okkur í dag Andri Björn seti og verð með til klukkan fjögur í dag en þetta er gott lag

0: Það er Andri Björs með þér til klukkan fjögur í dag í falluðu samstarfi við Icelandic Glacial. Ef þú ætlar að fá þér gott sót og vatn, þá veistu hvar þú færa það í öllum helstu verslunum Icelandic Glacial. Ég er sjálfur rosalegur í Tarokko Blood Orange sem sér rauði. Þannig ef þú ætlar eftir að smakka hann, gerðu það. Gerðu það fyrir mig, smakka hann. En við ætlum að halda áfram eftir öskamastund í tóttónlistinni. Við erum að fara í Sean Kingston, við erum að fara í Maron Birnir. Svo erum að fara í Sabrínu Karpendur og margt fleira. En fyrst, örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
3: Ég bara búin að vera Það bara eitthvað narta í manni minn á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á
4: Það komið fyrir svo.
3: Já, svo komið með vinkonum mínum til Ítalíu og það var geðvegt.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Sólmyrkvagleraugu, Optical Studio. Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
6: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

Það er stærsta, ja, svona einstæsta popstjarna heims Taylor Swift með lagi Shake It Off en hún einmitt gift hún gift honum með Travis Kelce þau giftu sig um daginn í Madison Square Garden Bældi að vera að halda brúðkaup og hugsa Já, ég ætla bara að leigja Madison Square Garden bara svona eins og maður gerir en sko við erum búin að tala eins og gleðigönguna og hvað það var næs í gær ég, sko, ég fór eftir ég er þetta að mista göngunni sjálfri En ég kíkti eftir vakt, eftir klukkan fjögur, þannig að það var fínt, það var mjög fínt Og því líkur dagur Það var fallegt og bara gaman líka sko hvernig allt í einu, veðrið var allt í einu gott Af því að það var, hvað maður að segja, það var rosalega Ég bjóst ekki við því að það eru gott viður núna með gleðigöngunni af því að það bara búið að vera vikan var bara svo ógæðsleg en gleðigöngun hún hefnaðist og djöfull hefnaðist hún vel ég var að, na, ég hafði gaman ok, ég var ekki yfir göngunni sjálfri en ég kíkti eftir á ég sá allt fólkið, ég sá mannfjöldan og þetta var svo fallegt, það var svo næsanna þetta var hrikalega gaman

Ég veit ekki með þig en þessi dagur er bara betri og betri Það sjálfsög Andri Björns með þér til klukkan fjögur í dag Í fallegu samstarfi við Æslandi Glacial En við erum að fara að halda áfram í topp tónlistinu Við erum að fá okkar bestu konu, jú, Dylju eftir öskum og stund En fyrst þá ætlum við að fá að heyra hvernig stemmingin í dag Fire! Það bara nákvæmlega þessi stemming í dag Má ég heyra einu sinna enn fyrir helginni Fire! Nákvæmlega þannig en ég veit ekki hvort þú vitir en ég gaf út lag um daginn og það hljómar einhvern veginn svona Trekk, trillt, bjóð Allavega það breytir ekki miklu máli því að við ætlum fara í Sabrina Carpenter Við erum að fara í Travis McCoy og Bruno Mars En fyrst okkar langsterkastu kona, þetta sjálfsögðu, Dylja Péturs

0: Þetta er sjálfsögðu okkar besta kona Sabrina Carpenter, eina af þessum svona heitustu popstjörnum í dag og það sést svo vel þegar hún með tónleikana. Það svo augljóst hún veik hvað hún að gera, af því að hún nær einhvern veginn öllum með, hún að taka þessu præslag, það allt í gangi hjá henni. En það ástæða fyrir ég líka dýrkana. En Andri Björs heiti ég og sit með þér til klukkan fjögur dag í svo ótrúlega fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Besta sótu á markanum, þannig að þú veist ekki hvað þú drekka með kvöldmannum í kvöld, þá ég búin að ákveða fyrir þið. Það sjálfsögðu Icelandic Glacial. En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund, en fyrst, jú, örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957 2026 hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, nándarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanda á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með FM 957 og Gólfklúbbi Suðurnesja.

0: Pantaðu á stout.is.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á

rara og þetta lag er náttúrulega komið í spil núna en í fyrsta sinn sem þetta var spilað ég ætla bara að taka kredit á því það var hérna á sunnudegi eftir ég hitti Issa í ræktin á laugardegi og ég segi að hann hey ég þarf að fá því viðtala morgun við erum að fara að spila bara rara af því að þetta lag er alltaf gott en eins og ég sagði á hann hvílíku dagur úti hvílíku dagur úti það fallegt veður það bara gaman það sem ætla að fá að heyra mitt hvílíku dagur með Freka Dór

klukkan fjögur í dag en við erum að klára að heyra Gone Gone Gone með David Guetta, Teddy Swims og Tones and I en ég ætla bara að viðurkenna, ég kíkti á klúbin í gær og ég gerði það bara fallega, ég fór á Petersen, ég fór á Auto og allt þetta og það ein tónlistakona þegar að lögin hennar koma á klúbnum það bara, það gerist bara eitthvað innan í mér það gerist bara eitthvað við mig ég fer bara að dansa og hef bara gaman og ég held að þú viti nákvæmlega hver ég að tala þetta að sjálfsögur í hana okkar kona og til dæmis þegar þetta lag kemur á sorry, þú ert að fara að sjá mig dansa það bara staðan

0: Ágúst með lagið síðustu inn í síðustu nóttina fyrirgjöðu og fallegt lag. Þú veist, ég gæti fellt hár, ég veit ekki hvernig það, ég gæti það, en ég ætla ekki að gera það af því að það er bara þannig orkað í dag að ég svona já ekki fyrir því, ég á ekkert í það, bara ekki neitt. En ég sit inn í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial, það þetta svona, sko þetta samstarf, þetta minni svolítið á, hvað maður að segja, Ferdinand og Vittich. Ég ætla bara að viðkynna það. Viðkynna, Andri Björs og Icelandic Glacial, þetta svona Ferdinand og Vittich, back in the day. En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund, en fyrst, Örsnögg, skilabók.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
4: Dínan
3: Konan mín
4: Já.
3: Heldur að Dínan hefði fengið fómo Heldur að Nei. Dínan hefði bara mikið þetta frammi hún var ein Ég mikið með rammasp
4: Sko, þetta líka
3: Má ég klára?
4: Já, ef að anda Einn,
3: tveir Ekki einn
4: Viltu að ég segi því?
3: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Núna tími til að skella sér á bekkinn og undirbúa húðuna fyrir sumari. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: Númer eitt í topp tónlist
1: Þetta FM 957

með að æska þessir að 5957 og það er þær leiðilegu fréttir að þeir tilkynnta það þeir verða með jólatónleika í síðasta sinn núna í desember og veistu, ég fór í fyrra í fyrst sinn og ég svona gerði mér ekki grein fyrir hvað þetta geðvegt sjó þannig að ég ætla aftur í ár ég búin að ákveða, ég ætla að fara ég að fara að koma með þannig engar ágjur, ég verði í Laugardalshöllinni á jólatónleikunum og ég með það markmið núna fyrir jólin að ég að tala jólin í ágúst hvað að mér en ég með það markmið að reyna að fara á alla jólatónleika sem ég get

Hann með lagið Flýg upp hér á FM 957 Andri Björs heiti ég og ég búin að vera með þér frá klukkan 12 í dag og vera með til 4 svo að Dóri K. sem að teku við að mér og hann sko, það skemmtilega að hann núna í bænum þannig að hann beint úr stúdíónu í, hvað maður segja, í annað sinn hann var það í gær og verður aftur í dag þannig að við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni svona allavega til 2 svo keirum við þetta aðeins meir í gang frá 24 áður á Dóri mæti þannig að nú ætlum að fá okkar langbesta mann Jú, þetta sjálfsögðu, Somber.

0: Okkar lang besta stemmingskona og Dua Lipa með Dance the Night hér á FM 957. Andri Björs heiti og verðum með til klukkan 4 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund en áður en við höldum áfram, þá ætlum við að heyra örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Ísland.

0: Happy.com.
1: The Irishman Pub á Klapparstíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.

með að haka á Bubba Mortens en sko, ég maður verður svolítið að hugsa um menningunin í Íslandi og ég kíkti í táni í gær ég verður að segja, orkan í á Íslandi þessa dagana falleg það eru allir jákvæðir og ég verður að segja, það breyting frá því hvernig það búið að vera, verði ég að segja persónulega, það allir svo einhvern veginn það allir einhvern veginn svo jákvæðir bara, heyrðu, Andri, geggjar og ég svona, já, takk svo með leiðis takk svo með leiðis og þetta orka sem ég hef ekki fundið lengi á Íslandi þannig ég ætla að rósa öllum þetta náttúrulega ómerkilegasta sem ég búin að segja í dag en það svo það kerum þetta í gang sorry, ég var bara að tala með raskatunum hvað var að gerast hérna?

0: þvílíkt lag hjá Birni. Það líka komið með meira en 2 milljónir spilana á Spotify. Ég var að kíkja á það og wow, í alvörunni bara wow, þvílíkt lag og ég hugsaði með mér hvernig toppum við þetta. Það erfitt en ég ætla að reyna. Segðu mér hvort það hafi virkað. Þetta að sjálfsögðu, æ, þú veist hvað lag þetta
1: If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

okkar besti maður Justin Bieber með Pizzas hér á FM 957 og við erum svolítið þarna komin í grunninn á kósíinu. Ég ætla bara að segja að það svolítið grunninn á kósíinu með Pizzas og frábært lag, yndislegt lag. Þannig ég hugsaði með mér ef ekki bara halda áfram í yndislegum lögum. Nei, nú ætlum við að keyra stemmingun upp. Við erum að fara í New Religion með Bebe Rexha og Faithless. Nú ætlum við að keyra stemminguna. Við erum ekki í kósíinu lengur, ég nenni því ekki, þannig keyrum þetta í gang.

0: Ντροπίας Ο FM 957 Η σάμσταρη με Ισλάντε Κλέισερ
1: Χάιμε ο Κούμι Ατλα φεστουτάγα φράου 2 til 4 Ο FM 957
2: Við erum ekki fyrstum við tímuna
3: Ekki?
2: Nei, við erum alls ekki fyrstum við tímuna Þú veit sko lítinn mann
3: Ég veit hann ekki lítinn
2: Minn en þú, það lítið sko
3: En ég veit hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað Ef hann herri niður á degi
2: Jú,
3: nei, það bara,
2: hávaxin
3: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
2: Er ég ekki beautiful?
1: Hæme og Gúmi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
0: Í samstarfi við Sænskart og Orku
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám Burger og ískaldur á tilbúði Lebowski Bar
5: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumari Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni
6: Íslands lambakjöt gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls yfir sumari Það nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
7: Fólkið bakvið bræðir. Íslenskt lambakjöt.

Sí, með Null Sparkley hér á FM og við ætlum að Sko, ég hugsaði með mér, ég búin að keira stemminguna þarna upp með Null Sparkley og ég hugsaði, ég var að keira hann niður eða halda áfram að keira hann upp Þannig við ætlum að keira hann upp, þetta að sjálfsög heitasta popstjana í heimi í dag Ég ætla bara að segja að hún sé heitasta popstjana í heimi Þetta að sjálfsög Sara Larsson

Flóræta með I don't like it, I love it. Og ég var að tala um að keira upp stemminguna. Og það bara nákvæmlega sem ég búin að vera að gera. Það verður bara að segjast. Ég búin að vera að keira upp stemminguna. Við fengum að sjálfsögum crazy. Við fengum stateside. Við fengum I don't like it, I love it. Og ég hugsaði, ef ekki að fara í eitt íslenskt, hvernig verður það? Og af hverju þá ekki að fara í tvær heitustu popstjörnur Íslands þessa dagana? Það er að sjálfsögum. Það er að sjálfsögum. Luigi og Mauro Birnir. Ég held að sé svolítið gefið að þetta eru tveir af þeim stærstu í dag og líka bara því líka tónlistamenn.

Árt með Maroon 5 hér á FM 957 og ég veit að ég róa þetta niður aðeins hér en þá bara eitt í stöðinni. Það að spila vinsælasta lag landsins þessa dagana. Það það og búið að vera í tværi viku núna. Þannig að ef við ekki bara fá að heyra það, þetta jú, nákvæmlega. Ég veit að þú þekkir þetta lag, þeir voru á Akureyri Verslunarmannahelgi. Og ég ætla við ekki, ég var með FOMO, það bara staðan, ég var með FOMO á laugardeginum, ekki það, ég var í eyjunni þannig, ég gat ekki verið með FOMO, þetta var bara ég bara öfunda fólk sem að fóra bæði, það verður bara að segjast eins og ég öfunda fólk sem að fóra bæði, en þetta lag, það ástæða fyrir þetta vinsælast á landinu.

0: Calvin Harris og Ríu Hönnu hér á FM 957. Andri Björns heiti ég og ég búin að sitja með þér frá klukkan 12 og í fallegu samstarfi við Icelandic Glacier og mun halda áfram til klukkan 4. Klukkutíma eftir, við höldum áfram í góðum feeling innan loka klukkutíma.
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den denske kró.
4: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.

Love You hér á FM 957 og Andri Björs heiti ég og verð með þér til klukkan 4 í dag. Klukkan rétt komin yfir 3 sem nú bara jákvætt að ég búin að endast með þér í meir en 3 tíma í dag. Sem alltaf jákvætt að þú nennir líka bara hlusta á mig svona það mjög jákvætt fyrir mig annars væri þetta vesen að vera útvarpsmaður sem enginn að hlusta á. Ég vona það sé ekki staðan en þá alltaf væri ég með tónlistina til þess að bjarga mér að því að við helgar ég og þú spilum bara góða tónlist helgar þess að alltaf að fara úr I wanna love you með Akon og Snoop Dogg beint yfir í okkar besta mann Somber svo eftir hann það Steindi og Ásgeir Orri og beint eftir það Alex Warren

Ég ætla að taka aðeins stemmingstjekk, hvernig er stemmingi búin að vera í dag, 1, 2 og... Fire! Nákvæmlega þannig, hún búin að vera, hvernig segir... Fire! Nákvæmlega svona, en við ætlum að halda áfram í tónlistin. Ég sagði við að Alex Warren væri á eftir Steinda og Ásgeir Óra. Það bara nákvæmlega staðan, við erum að fara beint í Alex Warren. Með hvaða lag? Jú, að sjálfsögðu, Fever Dream, hér á FM 957.

0: Jó, Nýjó með Sexy Love hér á FM 957 og þannig erum við komin aftur í grunni, við erum komin í Cozy heitin. Þú veist, núna þetta aldrei svona R&B Cozy-ið. En Andri Björn seti og við búin að setja með þér frá klukkan, hvað? Í dag? Ég glemdi, jú, klukkan 12 í dag og verti fjögur. En við ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð frá mínum bestu mönnum, konum, kvár og allt. Frá Íslandi Glacial, það er mitt besta fólk og örsnögg skilaboð frá þeim, svo komum við aftur inn.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Íslandi Glacial.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: En það ekki allir sem vita það, að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Svæfisnesi, á Hellisandi. Og það verður verða uppsett á það.
4: Býttu, eru tónleikar?
3: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svona tónleikarupplifun. Og það eru allt saman selt til útlendinga meira og minna. Það eru að koma
5: hérna. Hver er að spila?
3: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
5: Verður
2: eitthvað lúsið það?
3: Nei,
2: það er
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
6: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
7: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup, húsasmiðin á Blómavall.
1: Let's get back, let me get back to the FM 957.

með Treat You Better Wow, kann ég ekki að tala Sean Mendes með Treat You Better Far, Treat You Better Takk, loksins koma En ég hugsaði með mér, ok Sean Mendes Hver líkastur Sean Mendes í Íslandi? Ég fór svona tónlistarlega Þannig að ég ákvæða sitt að laga með þeim mönnum sem alls ekki líkir Sean Mendes tónlistarlega En þetta að sjálfsögðu MC Gauti og Króli með jú Eitt besta hiphop lag ársins

af því að jú, því miður hefði hún vitni í Houston, ekki því miður, að hún hefði átt ammali í dag, en hún lést árið 2012, því miður. Bill Skarsgård, 36 ára, hann ammali í dag, sem að leikur by the way, eins og bara Pennywise, og í yttmyndurum Anna Kendrick, hún á ammali í dag, 41 árs, sem stórt, Mingi, rappari, hann á ammali í dag, 27 ára, Jet Spence, 26 ára, hann á ammali í dag, sem ein af svona stjörnum Englands frá HM, fríkala góður að HM, verð bara að segja það, Charlene Murphy sem var nú á Lovaland, sem bara, svona Casa Girl, já hún var Casa Girl, hún á ammali í dag, Sam Elliott, leikar á ammali í dag, og Kevin McKidd sem einn af þeim í hann Dr. Owen Hunt í Grey's Anatomy þannig að hann á ammæli í dag og 53 ára þetta svona helstu ammælisbönd dagsins og þetta ammælislag dagsins

Það er bara eitthvað við Justin Bieber. Þú veist, hann er bara next level tónlistamaður. Það verður bara að segja eins og er. Þvílíku tónlistamaður, ert það grínast í mér eða? Vá. Oh company. Ég náttúrulega fór á tónleikana sem að voru í kórnum í hana 2016. Já, 2016, þá fór ég á þá tónleika að fór með frænku minni henni fjólu. Fórum með tvö saman og þvílíki tónleikar. Vá, mér langar aftur.

0: eru æskæðis með Gemmer, Gemmer hér á FM 957 og þvílíkir Þvílíkir boyband, þvílíkt boyband, fyrirgeðu, ég kann ekki að tala Þvílíkt boyband og ég svona, ég held að þetta sé minn draumur að vera í boybandi Þess vegna ég búin að stofna mitt eigið, það heiti G16, G16 Þannig að það í vinslu, engar águr, það koma fleiri lög út Þið voru ekki að spyrja, en þið munu heyra Please, hlusti En Andri Björn seti, ég búin að setja með þér frá klukkan 12 í dag Og það bara komið á lokum hjá mér Ég búin að vera inn í fallu samstarfi Æslandi Gleisal Klukkan þetta í fjögur sem að þið breytt Ég búin í dag, en ég heyri þér aftur næstu helgi Þannig að það styttist í það, það ekki nema 5 dagar í dag eða eitthvað Þannig takk fyrir mig og við heyrumst á lögðu næsta
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Æslandi Gleisal Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólmóti ársins. Skráning á gólmót FM 957 2026 hafin. Mótið fyrir fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, nándarverlun og svo drögum við úr skórkortum Svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna Skráði þig og þinn meðspilara á fm957.is Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og gólklúbbi Suðurnesja
2: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með Spýran, heiðarlegur matur
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa.

Já, Teenage Dream, Katy Perry, hér á FM 957. Þetta er Dóri K, ég ætla að vera með eitthvað til sex í dag. Já, ég statur í borginni, eins og ég sagði ykkur í gæra, þau voru að hlusta. Og það blíðskapar veður, þetta eina sem ég bað Ég hringdi hérna á FM gengið, ég sagði, ég kem ekki suður nema að sé búið að græja sól Og þau gerðu það, þau stóðu við það Þau hendur enda rigningu norður, það var hann rigning gæri, ég veit ekki alveg hvernig veðrið núna, ég að tjekka á því Og já, það bara, ég búin að njóta dagsins í dag, það hérna, og sko, það er, ég ætla ekki að kalla þetta vind, þetta alveg, það verið bara búið að lokn og sól hérna á höfuborgarsvæðin í dag Og ég kann að með það, takk fyrir, bara höfuborgarbúar fyrir að græja þetta en já, þessi þáttur hann í bóði Túle Léttul og það jafnilega maður spennir upp hérna, nei, Túle Léttul og bílasölu Akureyrar Siggi á bílasölu Akureyrar var gifta sig í gær og enn og aftur óskuðu þeim kóng innlega til hammingju og frúnni en næsta lag, það lífstíll með flóna og þetta bara lífstíllinn sem við lifum

Já, Elli Egils, herran hittu smjör hér á FM 957 Dóri Ká var með ykkur til 6 í dag og ég svona, þetta eiginlega eina skipti sem að ég bara smá pirraður yfir að vera inn í stúdíu því það svo gott viðurinnar fyrir sunnan það alltaf hana betra heldur en þegar ég var að renna hann í borgina þannig að já, ég ætla ekki að drífa mig að taka ég ætla ekki að drífa mig að, að bladra hann í dag því að, en jú, mér langar að smá en mér langar að samt ekki, það svo gott að vera hann í FM stúdíónu en ef þið eru ekki að gera neitt farið núna og kaupið eitthvað grilli í kvöld og þarna njótið þess að það sumar því að það styttist í það að það fari bara að hverfa frá okkur og Þá kemur myrkrið og það eitthvað sem að ég þóli ekki. Og sérstaklega búandi fyrir norðan, það sem að, jú, snjórinn, hann lýsir þetta aðeins upp, það að góða við Norðurlandið. En já, njótið þess að fá íslenska sumrið, það er svo gott og þarna, skellir ykkur út, ná ég eitthvað grillið, farið út í búð, eða búð, já, vinnbúð og ná ykkur eitt túlega léttul og njótið þess að vera til. En næsta lag, það er, hvað, jú, Þetta jú, Cake by the Ocean hérna með, jú, D-N-C-E ef það dance, hvernig ber maður fram Andri Björs, já, dance jú, segjum það bara hér á FM

0: Léttur.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
0: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að dínan hefði fengið FOMO? Heldur að dínan hefði bara mikið verið að fram við? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn, tveir
2: Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar

Já, can't stop the feeling, Justin Timberlake hér á FN 957 Dóri Ká var með ykkur til 6 í dag, ég búið bílusel akkurur og túli léttul Ég jafnvel að, já, spá ég að renna henni túli léttul niður í dag Ég reyndar ekki með neitt bíl frá bílusel akkurur en það maður við erum að vinna í því Ef við ætlum að fara eins í við það, það sunnudagur og fólk væntanlega að ferðast heim ef einhverjir voru í útilegu eða einhverjum bæjarhátíðum eða eitthvað þá þurfum aðeins að hafa augun á því að þú veist, það einhverja vegaframkvæmdir í gangi og þá þurfum við að bera virðingu fyrir þeir sem að vinna í kringum okkur og sjá til þess að við getum keyrt hérna landið, þannig að höfum aðeins, spáum aðeins í þessu, svo einnig það ekki þreytt en það þegar það mikil umferð þegar einhverju að taka fram úr hérna og það bara 5 metrar á milli bíla hugsum aðeins þegar við erum að keyra og þannig allir endi heilir heima eftir helgina því að ef það gaman helgina þá viljum við geta notið þess áfram næsta lag, það Can't Stop the Feeling með Justin Timberlake og þetta negla á þessum góða degi í dag

Já, fara með þér huginn hér á FM 957. Dóri K. verð með ykkur til 6 í dag og ég sendi hérna út frá borgin í dag. Það sem ég nú búsettur á Norrlandi og tek alltaf upp þaðan. Þannig að nú ég hérna í FM stúdíun og það gott að vera hérna nema ég væri til að vera úti akkur núna í þessu blíðskapa veðri. En sko, nú ætlum við aðeins að fara yfir, sko, ég á tveggjara dóttur og hún fór í skopp í gær. Þetta er eitthvað konsept, sko, þið sem að eigi skopp, þið þurfum að heyra í kallinum, við þurfum að flytja þetta konsept norður. Þetta ekki eðlilega gaman fyrir litlu gríslingana. Þannig að já, þið sem að eigi skopp, heyri bara í kallinum og við getum að opna þetta bara fyrir norðan. Þetta er frábær hugmynd. En nú eitthvað rennið þarna sem við vísi og sko, fyrsta sem ég sá hérna Kristján hafði betur gegn fjallinu og sterkasti maður Íslands. Þetta ekkert sem að sér á hverjum degi að það sé einhver að slá fjallið út hérna. Þetta var að segjast, Kristján Haraldsson sterkasti maður Íslands árið 2026 og hafði hann betur í baráttunni gegn Hafþór Júlíus Björnssyni sem hafnaði í öðru sæti. Og sko, Kristján segir hann að ég bjóst ekki við þessu, ég bara stemdi að ég að gera mitt besta í hverju grein og einhvern veginn enda ég hér, en það sem að mér veist best við þetta hérna er að Haffi, hann í rauninni peppaði hann bara í drasl, hann sagði hérna að hann væri ekki með neinar afsakanir fyrir ósigurinn sínum, ég í góðu formi, leið vel komið inn í þessa keppni, gera mitt besta en hann vann mig bara, hann Kristján þannig að það ekki á hverjum degi sem að menn að slá Hafþór Júlíus Björnsson hérna út og þannig að já, það er djöfull erum við hraustir Íslendingarnir þannig að já, við hefum allavega tvo alvöru jaka hérna og Kristján innanlega til hamingi með þetta þú átt skilið einn tólið léttul í kvöld en við ætlum að fara í næsta lag og það er Blágræn það er Kristmundur minn Axel og GTRN hér á FM

eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Já, dæ, træðing partin ekki stór Drake og Jeppa hér á FM 957 Dóri Ká, miðvikudag 6 í dag En það var heljarna stuð hérna í borginni í gær Það voru hins einn dagar og húllum hæ út allt sínist mér Þannig að við vonum að það hefði allt gengið vel og allir eru að skemmt sér vel og fallega En það svona næsta sem að eru glada Það heitast það hérna, það þessi sólmyrkvin, hann góði Hann má ég sjá, býtu, og það voru einhverjar Það voru einhverjar fréttir að það ætti bara að vera skýja í rauninni á þessari dagsetningu og þetta væri að myndi ekkert sjást í þetta en það getur ekki verið þetta sést að mér skilst eitthvað betra á vissum stöðum sennilega fyrir vestan þá sést þetta best en sko ég var að reyna að græja bílalegu Akureyrar fyrir þessa helgi og þarna þá var mér bara tjáð að allir bílar væri úti því að það væri allir á leiðinni sko túrist minn sem að koma hérna og fara að leiga bíla og að fara að skella sér og horfa þetta, það bara allt uppselt þannig að sem já, jákvætt en við vonum nú að verði nú eitthvað ágætis veður þarna og þannig að fólk getur nú séð þetta en já, veitu hvað ef það verður skýða þegar almyrkvinn verður já, einmitt, hvað að það djöðsvesen að vera ský það sem að ég veit að sko fólk að leiða húsi sín og einhverjar miljónir fyrir þetta en þetta hlýtur að rettast eins og allt annað en þetta svona næsta örgla stóra þetta miðvikudaginn 12. ágúst það sem að landin og bara já aðkomin alltaf koma og reyna að fylgjast með þessu en ég mér finnst þetta flókið ef þetta væri aðeins lengra þetta er ekki bara 1,5 mínúta ég held að þetta væri allavega svona 10 mínúta konsept en jæja Það bara þannig, næsta lag, I'm the One, DJ Khaled og Justin Bieber hér á FM.

Younger You, Miley Cyrus, hér á FM 957 Dóri K, með ykkur til 6 í dag Var einna einni í gær, statur í borginni Og ég bara að fara, já þegar ég búin hér að alltaf að fara að keira heim bara norður Og þarna, en tímir því ekki, gott við erum hérna aðeins verra norður Nei, verra norður fyrir veðran, verra veður fyrir norðan En jú, það alltaf gott að koma norður Sko Það að spurning hvað maður að stoppa á skaganum því að sko það eru leikirinn í bestu deildin í dag og ef þið eru ekki að gera neitt og sko kíkja á völlin fari, það örugglega gott að taka bara jafnvel bara kvöldmandinn þarna, það að henda sér í henda sér, það örugglega eflaust allir að öllir sér líða að grilla burgera eða selja pítsur eða eitthvað hægt að taka örugglega eitt túlega léttul með því þannig að kíkja á völlin í dag það í að Þór Akureyri á skaganum, svo það Víkingur Reykjavík IPVF, þannig að hefði komist ekki á völlin, þá hendið ykkur á fossin hjá blöðaranum náði ykkur í eitthvað gott að borða þar og gott að drekka Stjarnan Keflavík einnig og svo KFH og Breiðablik Valur, þannig að þetta alveg umferð og já, bara helviti spennandi umferð því að bæði, það er hann að kannski, það nú Þetta aðeins auðvöldar aðna í topnum Víkingur vel uppi en botnin það alveg bara þetta þar þannig að KFA stórleikur í að Þór Akureyri einni stórleikur Þetta allt lið sem þurfa að sækja punkta þannig að drífa ykkur á völlin og njóti þess og sérstaklega gott viður alltaf skemmtilega gott viður og horfa á fótbolta. Næsta lag það er má ég sjá býtu hvað að gerast hérna hjá mér Jó, Falling in Love, hérna Össur og Pitbull, ég á FM

Brady, Tate McRae hér á FM 957. En það sem þú hlustandi góður ert að fara að gera núna, þú ert að fara inn á FM957.visir.is og skraða golfmót FM957. Skráningin er hafin og móti verður haldið 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirun og Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út öllum teigum í Texas Scramble. Svo er náttúrulega dreigjum skorkortum svo allir þáttum við dreigjum mjögulega að vinna glæsilega vinninga, þannig að þó þú lendir ekki í top 3 og getur unnið eitthvað skemmtilegt. En svo er náttúrulega efstu þrjú sætin, það einhver alvöru vinningar þar. Það sem þú ert að gera að þú ert að skrá þig og svo er dreigjum úr skráningum. En við myndirnir þarna síðan í fyrra þá eru þetta á enduð einhverir alvöru meistarar inn á mótinu, þannig að mér er líklegt ef að þú ert að hlusta að þú endir í golfmót FM 957. Drífðu núna, skráðu þig og þarna taktu þátt. Það er ekkert skemmtilegt heldur en að spila golf í góðru vina hópi, þó ég spila ekki golf, en þá virðist þetta vera það eina sem að fólk gerir í dag. Það er allir að þessu, þannig að þetta getur ekki verið annað en skemmtilegt. En við ætlum næsta að vinda okkur í auglýsingar.

0: Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

7.13 Ice Guys hér á FM 957 og já, maður svona bara gráti næst því að það eru síðustu tónleikana þeirra það þarna í höllinni, býttu hvernig voru, jú, 12. desember, það rétt hjá mér tveir tónleikar, klukkan 15.00 og 21.00, einhver stara, ég sá það veri sko uppselt í forsölu, ég bara ekki alveg viss á því, við þurfum að kíkja inn á text.is og þar sjáu þið allt þetta sko, ég sé hérna, já, fjölskyldi tónleikana vera sitjandi tónleikar, Laugardalsvöllur verður öll stólu upp svo allir fáu sæti, þetta ekki eðlilega gott mú hjá þeim, vel gert, á kvöldtónleikunum þá svo fjarlægt stólana, það dansa fram á rauða nótt, ég ætla að skella mér, ég búin að lofa strákunni því að kíkja, hef aldrei farið, hef alltaf verið með blöð í sjallanum hjá mér. Þannig að þetta var alltaf stangast á, en það verður ekki á sömu dagsetningu. Þannig að já, ég ætla að mæta þarna og það sem ég vil að þið gerið, þið verðið að tróðfylla höllina fyrir þessa meistara. Þvílík önnurins hljómsveit sem var sett þarna saman. En já, þeir segja hérna þetta sé í síðasta sinn og ég vona ekki en já, ef svo þá bara takk fyrir allt strákar. Næsta lag, Birds of a Feather, Billie Eilish.

Stór Björn í hanna hér á FM 957. Sko, ég heyrði Andra Björns tala þetta áðan að hann náttúrulega, sko, FM gengið var, það var langt fram eftir í gær eftir hinsegin dag og hendur allir á klúbum borgarinnar en Andri talaði áðan að Rihanna þegar hún fær í gang að þarna það gæta bara ekki stoppa að dansa og þá fór ég að spá í Rihanna þú veist það ef þú ferð á klúb þá hún spiluð þannig að djöfull lifir hún í klúba bransanum og bara virðing á það en þessi þáttur eru búið Túli Léttöl og bílasölu Akureyrar og þarna Já, ég get sagt ykkur það að það eru örugglega nokkrir Túli Léttöl sem fóru niður í gær. Sko, bílasala Akureyrar, Siggi, enn og aftur, vonandi kaupið bílánu því kóngurinn var að gifta sig í gær. Berdrimi, Luigi og Maron Birnir hér á FM 957.

Lifa af, Bríet og Birnir hér á FM 957 Þetta Dóri K og ég búin að vera með ykkur síðan klukkan fjögur í dag Þvílíku dagur hérna í borginni, það sunshine Og ég fer bara bráðum að keyra heim norður Sko, Bríet og Birnir, þau voru fyrir norðanum Vestló síðustu helgi Og þvílík og önnurins veistla, þau voru geðveik bæði á sviði Þau tóku sjallan og búa ballið og blöðtónleikana og þetta var sko stemmingi sem myndaðist þegar þau tvö voru á sviði þannig að já, bara peppa á ykkur en sko, ég enn að jafna mig eftir þessa helgi þetta var risa helgi út allt land og já, bara takk öll saman fyrir að mæta á norður þeir sem mættu þangað já, ég bara svona gera mig kláran í að fara að pakka bara í töskur og koma stelpun í bílinn og fara að keira norður please fari valla í umförinni því ég að fara ég verð að komast heill heim og fjölskyldan þannig að já, virði ég líka það hellinga vega framkvæmtum út allt og þannig að ég þurfa að byrja vinningu fyrir fólkinu sem að gera við vegi landsins og já, þegar að koma hraðatakmarkanir þá þurfum við að hugsa aðeins að það þarf að taka niður hraðan þar næsta lag, Hold My Hand, Michael Jackson og Akon hér á FM

Dive the Smile, Bruno Mars og Lady Gaga hér á FM. Nú ég bara búin í dag, ég tók hérna upp úr borginni, hérna frá borginni, FM stúdíu, gott að vera í þessu stúdíu, ég svona, það dálítið heimilislegt, ég bara með mitt eigið stúdíu fyrir norðan og þarna, væri til að koma oftar hérna, þannig að plotir, þú að fljúga mér oftar í bæinn, þannig að ég geti verið meira þetta á FM og ég lofaði nú, ég ætla að taka einhverja gæja með mér hérna eða skvísur í þáttinn að það bara tókst ekki þannig að ég byrðist innilega rafsökunar því en já, þeir að fara núna, hendi ykkur út í búð skell ykkur, fara að kaupa eitthvað á grilli eða skell ykkur á fótboltaleika eða einhvern íþrótta viðburð það verið að selja burger og pizzu þar og renniði niður einu túli léttul og þarna njótið þess bara að vera til þetta íslenska sumarið næsta lag, Dæfðu það smæl, Bruno Mars og Lady Gaga takk kjærlega fyrir mig í dag þetta Dóri Kásin, kveður hér á borginni

0: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkinni 1.
2: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: Virka morgna 7-10.
1: Ég er bara búin að vera þar bara eitthvað narta í manni minn á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á
2: Það komu fyrir svo.
1: Já, svo komu með vinkonum mínum til Ítalíu og það var geðvegt.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: sterkari innkeyrslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeyrsluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Femta tónlistarstöðin Femta tónlistarstöðin Femta tónlistarstöðin

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
4: Dínan.
3: Konan mín,
4: já.
3: Heldur að dínan hefði fyrir fólmó? Heldur að dínan hefði bara mikið þar að frammi? Hún var einn, ég mikið með rammast.
4: Sko, þetta líka...
3: Má ég klára?
4: Já, ef anda, einn,
3: tveir, ekki einn.
4: Viltu að ég segi því?
3: Nei, fyrir ekki, ég minna
1: það. Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar.

0: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
1: Hafðu hemil á þér Góðar bremsur eru

0: á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: FM. Pop tónlistarstöðin.
5: FM 95.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
1: Jú,
2: Nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

FM Sjø. Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.

0: 7-10.
1: En það er ekki allir sem vita það að það er náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Svæfisnesi á Hellisandi og það er verða uppselt á það.
2: Býtu, eru tónleikar?
1: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svona tónleika upplifun og það er eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna
3: því þeir eru að koma hérna. Hver er að spila?
1: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fyrir FOMO? Heldur að Nei. Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda ein.
2: Já, Nei, ekki
3: einn. Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: það. Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
4: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já,
4: ég fæ ekki nóg.

0: Sólmyrkvagleraugu Optical Studio
1: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den denske kró
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir og matselum Amerikan Bar, Austurstræti
4: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur Örugur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn Sumargrillið með Ali
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit Austurstræti 3

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við Sænskart og